か、さらにこういう若い方の一体でね、一回したい、のノフォハカアイナオフハカダーポ。あいや、こまなくまいでるんだろう、あい。ピナガロヨトワー、ケノフォハカダー。あいかいな。いや、これタハコや、お見せでレイテーキやってきたこと、か、これとえ、ね、いや、こういうふうに、あい、あい、おとわ、た、いや、ぽっぱん、いや、このが、こういうふうに、たっぱん、いや、おとえ。せんがたいか、こういうふうに、たっぱん、これタハ、おくてま、おくて、はい、あい、おふわ、がも、おもれもれ。で、ばやんがいや、おい、たうの。